0: donationskort, och i fredags uppemot 2200 uppgav den norska stiftelsen organdonation. Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget, Hans Kronak, har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Kronaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer, och 2001 prisades han som årets ledare på den svenska idrottsgalan. Hans Kronak blev 77 år. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Taylor Swift heter hon. Låten heter Opalite. Här är P3 och P4 får du den. Vi håller på och sammanfattar veckan med lite musik. Alltså en låt som du förknippar med den gångna veckan. Det är sista dagen av vecka 23. Jag har fått in mycket meddelande och mer är mer välkommet. Alltså, du kan om du vill smsa till oss på 72250, inleda med vaken. Så kommer meddelandet här till min lilla brevlåda. Så kan jag läsa upp den och spela din önskelåt. Du kan om du hellre vill mejla. Ja, då kan du göra det. vaken@sverigesradio.se. Jag som sitter här i studion heter Kalle. Och jag tänkte ta och spela lite Jill Johnson nu. Jonka ville nämligen det. Det var Cecilia och min bröllopsvals för snart 21 år sedan som den här låten spelades. Veckan har annars gått i jobbets tecken. Nu är helg och på landet. Tisdag så tar våran son Jack studenten från teaterutbildningen. A little bit more med Jill Johnson. Får du trevligt.

0: Jill Jonsson och hennes låt A Little Bit More här i din radioapparatur. Godnatt i natten, skriver Håkan. Har planerat och förberett inför en ombyggnad av ett kök. Så idag så rev vi hela köket. Så jag tänkte på 34an. Den låten, den passar ju in. Over and out.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

34 med Per Myrberg i P3 och P4. Min vecka sammanfattas av att jag äntligen fick ett ja på en lägenhet efter månader av visningar. Jag har gått runt i någon slags lyckobubbla sedan dess. En låt som passar, skriver Malin. Ja, det är Loreens Euphoria.

Loreen, Euphoria i Petra och P4. Vi som gräver guld i USA tror att den kan sporra våra fotbollskillar att göra något riktigt bra i kommande fotbolls-VM. Den här veckan taggar jag till, skriver Kerstin. Så att det blir Glenmark, Eriksson, Strömstedt, GES när vi gräver guld i USA.

Så heter den. Vi får den av Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Vill du kan du ju ringa in på 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter pipet. Alltså, det är vår röstbrevlåda. Tycker vi

0: kanske ta och lyssna in oss på den nu faktiskt.
1: Beep! Hej, hej! Jag skulle vilja höra Thin Lizzy, The Ballad of a Hard Man från 1975. Den bästa hårdrockslåten. Hej då!

0: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Sveriges bidrag till Eurovision, Felicia med My System. Min vecka har bestått av att få många beslut, lite sömn och dessutom tusen saker som skulle vara enkla, men ja, de blev inte särskilt enkla överhuvudtaget, skriver Sofia. Miss Li känns passande och hennes låt Komplicerad.

Komplicerad med Miss Li. Vi håller på att sammanfatta veckan med musik. En låt som du tycker känns passande. Får gärna höra av dig med en liten motivering också. Och det har jag fått ifrån Patrik som skriver: min vecka har varit lite upp och ner. Jag vill därför att spela en låt med Tommy Körberg. Anthem heter den.

Tommy Körberg med Anthem. Vilken pipa ändå. Linn skriver, jag har svettats så mycket den här veckan. Sommaren slog verkligen till ordentligt i början av veckan. Jag vill därför höra Isak Danielsson och låten Sweat.

Isak Danielsson med Sweat. Kan inte ta och spela min och min älskade mans låt? Det är alltså världens lyckligaste par med Lasse Stefans och Lotta Engberg. Vi firar snart våran 28-års bröllopsdag. Bli glad om ni kanske kunde ta och spela den låten.

Greasy Abrams med That's So True. Härlig blandning på låtarna i natt, skriver en lyssnare från Filip Stad. Jag skulle gärna vilja höra Hootenanny Singers och låten Sissy. Det var musik som jag lyssnade mycket på i min ungdom och det skulle göra mig otroligt glad.

Sissi med Hootenanny Singers. Jag och mina vänner hade förfest i fredags och den här låten fick alla att tappa det. All värdighet försvann på bästa sätt. Jag vill höra en låt med Kylie Minogue, skriver Elin, låten Padam.

Hej! Jag skulle vilja höra Pete Seeger när han sjunger Guantanamera med en stor kör. Han får dem att sjunga i väldigt, väldigt, väldigt vackert i alla fall. Tack så mycket! Håll

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to Luxmax.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är stor brist på personal till äldreomsorgen även till den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. Bland annat Ludvika, där Therese Hedin är chef på bemanningsenheten.
3: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fyllda 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
4: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
3: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
4: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
5: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
2: Reporter här Andreas Eriksson. En 30-årig man i Malmö låtsades vara socionom och hade anställning av Malmö stad. Banken gav honom då ett miljonlån till en bostadsrätt, men i själva verket hade mannen förfalskat anställningsintyget, rapporterar Sydsvenskan. Mannen har nu dömts till skyddstillsyn och 140 timmars samhällstjänst för grovt bedrägeri och ringa narkotikabrott. Det svenska herrlandslaget i fotboll har landat i Dallas i USA där de ska ha sin bas under VM, rapporterar Radiosporten. Enligt förbundskapten Graham Potter var det en smidig resa och under söndagen väntar ett första träningspass på amerikansk mark. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Några minuter efter tre, jag började precis på Ella Langley och Shoes in Texas i P3 och P4. Önskenatt är det ju och vi håller på att sammanfatta veckan med musik. Ända fram till klockan 6 gör vi detta. Kalle heter jag som är med dig och Frida Tranvik, hon kommer förbi här om en dryg timme. Malin hör av sig och skriver, min son tar studenten. Och jag skulle då vilja spela en väldigt passande låt. Detta efter 4 år på internatskola så är han äntligen klar. Alice Cooper och Schools Out.

Alice Cooper, låten heter Schools Out. Den här veckan tackade jag nej till planer jag egentligen inte orkade med och stannade hemma utan dåligt samvete. Det var ganska stort för mig ändå, skriver Lovisa. Jag vill att du spelar Lale och hennes Bara få vara mig själv.

Lalles bara får vara mig själv. Jag önskar en låt med Bruno Mars till en speciell kvinna. Veckan har präglats av saknad, längtan och väldigt mycket kärlek. Den här låten beskriver ganska bra hur jag ser på henne. Någon som inte behöver förändra någonting för att vara fantastisk. För mig kommer hon alltid vara vacker, precis så som hon är. Låten med Bruno Mars som jag vill höra, det är Just the way you are, skriver Fredrik.

Bruno Mars med Just The Way You Are. Det var väldigt länge sedan jag hörde den här låten. Piggar upp, Fredrik. Eva, hon skriver: jag fick ett väldigt fint besked från vården i veckan och det kändes som att luften kom tillbaka. Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet, tack.

0: Från Lisa Nilssons Himla runt hörnet tar vi oss nu till röstbrevlådan. 020 99 55 00. Det har kommit in medlande dit till röstbrevlådan.
1: God natt allihopa, en sån underbar natt i Sverige. Stjärnorna de blinkar här i Göteborg. Och det är nästan morgon redan. Jag vill höra Take a Walk on the Wild Side med Lou Reed. Den hör jag så sällan. Det är min favoritlåt. Ha det gött i Ullskroken i Göteborg.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Ecosmith med Cool Kids. Kan ni snälla spela en låt med Shania Twain? Jag var på Möhippa i helgen här och vi sjöng den här så högt att grannarna knackade i väggen. Det är Shania Twains Man I Feel Like a Woman. Let's go girls.

Shania Twain med Man, I Feel Like a Woman. Här är P3 och P4 får den. Vi håller på och sammanfattar veckan med en låt. Det kommer in väldigt många olika genrer och sånt. Det tycker jag är himla mysigt. Och så även får jag ju höra vad som händer och har hänt för dig i veckan. Vill du så mejlar du vaken@sverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Jag får ett meddelande från Lasse med familjen i bilen. Här i Costa Rica är det regn och regnsäsong. Så skulle passa med lite Purple Rain och Prince and the Revolution.

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen.

Du tappade med dina ögon, här är P3 och P4. Jag har inte gjort så mycket den här veckan, men nästa vecka då ska jag påbörja med att packa resväskan. Eftersom jag ska åka på kryssning till Tallinn tillsammans med funktionsstöd på Sollefteå och Kramfors nästa söndag. Då vill jag såklart höra en av mina favoritlåtar från barndomen, nämligen Båtlåten med Markoolio. Passar ju bra när man ska ut och segla på Baltikhavet, skriver Marcus. Båtlåten med Markoolio.

Den handlar om båtar och den heter Båtlåten. Markoolio, här är P3 och P4. Gin skriver: god natt, vaken gänget. Det har varit jobb och slit, men också en hel del fest och god mat den här veckan. Så jag tycker Celebration vore någonting som passar fint, alltså med Cool and the Gang.

0: Här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Kvinnor med den ofta dödliga sjukdomen äggstockscancer kommer inte att kunna få ett nytt läkemedel som kan förlänga överlevnaden. Rådet för nya terapier, NT-rådet, menar att medicinen är för dyr.
3: Cancer i äggstockarna drabbar omkring 700 kvinnor varje år. Sjukdomen är svår att upptäcka i tid eftersom den ger diffusa symptom. Och dödligheten är hög. Nu har det också kommit en slags antikroppsbehandling som kan öka överlevnaden hos en mindre grupp av de drabbade. Men den kan inte användas i nuläget i Sverige eftersom den ger för liten effekt för det pris som tillverkaren har krävt. Kenneth Willman, som är rådgivande för cancermediciner i NT-rådet, beskriver varför rådet säger nej.
4: Vi har för liten patientnytta i relation till den höga kostnaden.
3: Men Alexandra Andersson, verksamhetsledare i nätverket mot gynekologisk cancer, säger att målet i första hand inte är att bota så här allvarliga sjukdomar.
5: Ju fler alternativ kvinnorna får, desto mer tid köper vi. För den här patientgruppen så pratar vi inte om botande behandlingar. Det finns ingenting sådant.
2: Reporter Anna Larsson. I Ukraina är frånvaron bland politiker i parlamentet så hög att det är svårt att få igenom nödvändiga reformer, rapporterar Dagens Nyheter. För att en lag ska godkännas i Ukrainas parlament krävs att minst hälften av ledamöterna är på plats och röstar ja. Bland annat har flera ekonomiska reformer skjutits upp, men också olika förslag om att modernisera statsförvaltningen och rättsväsendet. Här i Sverige är det stor brist på personal till äldreomsorgen även den här sommaren. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns det idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Ekot klockan 4 i studion Ola Jonåker Dunkes.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.

Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton i Vakan med P3 och P4 där vi kör önskemusik nu med mig Frida Tranvik. Och det är önskan att hela vägen fram till klockan 6 innan vi tar vid med lite retromusik här. Så att du har ju goda chanser att få din låt spelad. 2 timmar kvar alltså, om du har en låt du vill höra. Hör av dig i så fall. Du kan ringa röstbrevlådan på 020 99 55 00. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se, smsa till 72250 eller så skriver du till oss i sociala medier. Och motivera också gärna varför du vill höra just den låten du vill höra.

Solen strålar med Olle Ljungström. Det var Misse som ville höra den. Hon skrev: det är så skönt när solen värmer som nu här i Norden. Lagom mycket och inte som det nästan outhärdligt gassande som stackars Spanien haft senaste veckan. Och nästa önskan, den kommer från Johnny i Västerås som skriver: vill du spela klassiken Boys Will Be Boys med Hooters och Cyndi Lauper? Är en av 90-talets bästa rockrökare och blir bara bättre och bättre med åren.

Boys will be boys, The Hooters och Cyndi Lauper. Lasse skriver, spela gärna Dr. Hook, When You're in Love with a Beautiful Woman. Det är en låt som sällan spelas i radio, men är veckans finaste händelse.

Vilken bra låt. Stort tack för den, Lasse. Lasse som mejlade in till vaken@sverigesradio.se för att få sin önskan spelad. Det har också Peter från Karlskrona gjort. Han skriver: jag vill hemskt gärna höra fantastiska Girl School och låten Run from the Devil. Motivering är att det är ett band som spelat mycket med mina favoriter Motorhead och hårdrocksguden Lemmy, som tyvärr inte lever längre. Och Peter, jag hittar ingen låt med dem som hette Run from the Devil, däremot Race with the Devil. Så jag gissar att det är den du tänker på. Jag hoppas det i alla fall. Här kommer den.

0: Race with the Devil med Girl School. Nu är Olle Allén här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Händer det något ute på vägarna?
1: Nej, det gör det inte. Det har varit en jättelugn natt och det är positivt såklart, tror jag. Och Caroline som sitter och håller koll på vägarna har haft det lugnt än så länge, och det är lugnt även nu.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa om något skulle hända.
1: Dygnet runt svarar vi 020 999 444.

med Ida Lova. Nästa önskan kommer från Minette som skriver: i fredags var jag bjuden på fest. Det var grannens dotter som tog studenten. Jag kommer att tänka på att det är 25 år sedan i år som jag själv tog studenten. Herregud, var tar tiden vägen? Men varför inte spela en gammal goding från det året, 2001, som till exempel Daddy DJ med låten med samma namn. Tack på förhand. Daddy.

Daddy DJ med Daddy DJ. Dan skriver: god morgon Frida, i mars med Gianna Nannini skulle vara lite trevligt att få höra när jag under den gångna veckan fått träna på min ganska skrala italienska och samtidigt tänka tillbaka på min tid i Italien.

I mars med Gianna Nannini och där fick Dan träna lite mer på sin italienska. Jag har fått ett mejl här från signaturen Epicurea som skriver: man vaknar och studsar upp ur sängen medveten om att ännu en underbar dag väntar. Man tar med sig kaffet och vapen ut och sätter sig på altanen. En mård galopperar förbi, förmodligen på väg hem och sova. Och tornseglarna har redan börjat mata ungarna. Donk låter det varje gång de landar i hängrännan. Man sätter på radion och där pratar Frida Tranvik. Man känner att livskvaliteten är uppe i 95%. Ordet blockbuster ligger så gott i munnen när man sjunger med i den låten med Sweet. Så om den skulle råka strömma ur högtalarna nu så skulle den täcka de sista 5%.

Blockbuster med Sweet i önskenatten i vaken med P3 och P4. Sara i Stockholm skriver: hej, jag vill höra någon av låtarna från filmen Mamma Mia för mitt resasällskap eftersom vi är på väg till ön.

Slipping Through My Fingers med Amanda Seyfried och Meryl Streep. Den är ju alltså från filmen Mamma Mia. Linnea skriver, god morgon, skulle bli superglad om jag fick höra Crocodile Shoes med Jimmy Nail.

Ja, hejsan. Det här var Monica. Jag skulle gärna vilja att ni spelade Wonder of You med Elvis Presley. Jag har såna underbara ljuvliga minnen från den tiden. Tack för förhand och ha det så bra allihopa. Hej då!

The Wonder of You med Elvis Presley. Så hoppas jag att du fick drömma dig tillbaka till alla underbara minnen som du har till den här låten och den här tiden, Monica. Det är ju önskenatt i Vaken fram till klockan 6, så att det går fortfarande bra att höra av dig och önska en låt. Det är fritt tema, så det är bara att önska på, men gärna med en motivering. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se, ringa till 020 99 55 00, tala in ett meddelande där på röstbrevlådan, eller så smsar du 72250 eller skriver till oss i sociala medier. En som har mejlat är Gunnar som skriver: "Hej kära Frida, detta är din favorhockeykorre, världens bästa Gunnar. Sitter på en sportbar i Linköping och följer Stanley Cup-finalen, förvånad. Las Vegas Golden Knights leder med 4-0 mot Carolina Hurricanes.

finns efter två perioder. Hur vore det med Elvis Viva Las Vegas så här i natten? Alternativt, svenska fotbollslandslaget anlände ju till Dallas för någon timme sedan. Cardigans Nina Perssons The Bluest Eyes in Texas vore väl inte helt opassande. Och Gunnar, jag spelade ju precis Elvis här, så jag tänker att det får bli The Bluest Eyes in Texas med A Camp.

The Bluest Eyes in Texas med Camp. Jag var tvungen att gå in här och kolla hur det går i Stanley Cup-finalen eftersom Gunnar ju skrev att han sitter och följer den. Han skriver då att Las Vegas leder med 4-0 mot Carolina Hurricanes efter två perioder. Så gick jag in och kollade resultatet bara men typ 10 minuter efter att Gunnar mejlade. Och då står det ju nu 4-3 till Las Vegas. Så att Carolina, de knappar in.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Också den här sommaren är det stor brist på personal till äldreomsorgen. I över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Vi hör Veronica Ågesen Nilsson på fackförbundet Kommunal i Ludvika.
3: Ja, alltså det är ju ett problem i hela Sverige, har jag förstått det. Som att det inte finns folk, och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
2: Säger Veronica Ågesen Nilsson. Den psykiatriska tvångsvården ska bli mer flexibel, det skriver företrädare för regeringen på DN Debatt. De menar att vården idag inte kan anpassas efter patienters behov. Nu ska en utredning se över hur den psykiatriska tvångsvården ska kunna bli mer flexibel och trappas upp vid behov. Man ska också utreda hur samverkan mellan vården och myndigheter och närstående kan förbättras. Så sport. Det svenska herrlandslaget i fotboll landade för några timmar sedan i Dallas i USA, där de ska ha sin bas under fotbolls-VM. Under söndagen väntar sedan ett första träningspass på amerikansk mark. Enligt förbundskapten Graham Potter känns det skönt att vara framme.
4: Ah, it's fantastic. Yeah, really exciting. Feels like you know, finally here, and then we've got a training session planned tomorrow, so hopefully we'll get into the rhythm pretty quickly. So looking forward to it.
2: Se fram emot det här, sa Graham Potter till Radiosporten. Den tidigare förbundskaptenen för simlandslaget Hans Krunak har avlidit efter en längre tids sjukdom. Det meddelar hans familj på Instagram, rapporterar Expressen. Under Krunaks tid som förbundskapten tog landslaget över 180 mästerskapsmedaljer, och 2001 prisades han som årets ledare på Svenska idrottsgalan. Hans Krunak blev 77 år. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna söndagsmorgon den 7 juni. Och idag så tätnar molnen över först Västra Götaland och sen Östra. Och under dagen så väntas en skurar som lokalt kan bli kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland finns gott om plats för sol. Men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna så kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 18 och 23 grader och i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Och här i Vaken så fortsätter vi med önskemusik ytterligare en timme. Så det är fritt fram, höra av sig och önska valfri låt. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Eternity med Kimberly. Vi ska få en trafikrapport nu från Olle Allén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad händer där ute?
1: Ja, men det blir en kort trafikrapport för det händer inte mycket alls. Det är väldigt lugnt ute på vägarna fortsatt och inte heller någonting stort när det gäller tågen. Så det är fortsatt en väldigt lugn start på den här söndagen och jag hänvisar till våra tipstelefonnummer. Man kan ju ringa och nå oss dygnet runt 020 999 444.

Levitating med Dua Lipa här i Önskenatten i Vaken. Marie i Enköping har hört av sig och skriver: hej, jag skulle bli superglad om ni spelar Thomas V. Andersson med När solen färgar juninatten. Jag har narkolepsi efter svininfluensasprutan och har dygnets flest sammanhängande vakna timmar på nätterna. Den här tiden är verkligen det vackraste med sjukdomen. Försöker alltid att se det positiva med eländet. Och apropå färg så står jag just nu och målar vardagsrummet med en färg som heter Blushing Peach och närmast liknar himlens mest fantastiska färger. Passar ju ypperligt till min önskelåt. Tack för ytterligare en natt med er och så många bra önskelåtar från lyssnarna.

Christer från Jönköping här. Jag köpte med en överraskning till min fru Irene en robotgräsklippare i veckan. Och hon lär ju sitta och läsa instruktionsboken. Så jag vill att du spelar upp instruktionsboken med Miss Lee. Jag har

Instruktionsboken med Miss Li. Micke skriver: god morgon Frida, jag skulle vilja höra låten Working on the Highway med Bruce Springsteen som en hälsning till alla som jobbar på vägen.

Working on the highway med Bruce Springsteen and the E Street Band. Madde skriver: min supermamma Eva Britt har rest från Vimmerby i Småland ner till Melbourne i Australien för att supporta mig under min första graviditet, som för en vecka sedan ledde till en fantastisk hemmafödsel och min dotter Margot kom till världen. Min mamma har varit guldvärd under denna tid och jag vill så gärna önska henne låten Gabriellas sång med Helen Sjöholm. Vi har dagtid 8 timmar framåt här just nu och lyssnar såklart på P4. Tusen tack för ert fina jobb under natten. Ja, men tusen tack Madde, och stort grattis till din dotter Margot. Vilket fint namn dessutom. Här kommer Gabriellas sång.

Hej allihopa där ute i natten. Jag skulle bli väldigt tacksam om ni kunde spela Kamfedrofs med Fuck You, jag älskar dig. Det är en låt som får mig att tänka på min älskade Erika och jag när vi bråkar så att flisorna ryker. Ha det gott i natten. Tack för förhållaren. Hej då.

Fuck you, jag älskar dig med Camphor Drops. Ulle skriver: god morgon, imorgon startar min semester. Jag önskar därför föra Holiday med Green Day.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

Fireworks med First Aid Kit i Vaken med P3 och P4. Monica skriver: imorgon den 8 juni fyller min bror 60 år. Han heter Bengt Arne, bor i Halmstad. Kan ni spela någon att älska med Siv Inger för honom? Från hans syster Monica.

Hej, jag heter Thomas. Jag skulle vilja höra en låt som heter Shake Your Booty med Casey and the Sunshine Band.

0: Meidän pyhän aika loppuu nyt. Mie Pia Pantsari, kiitän, että olet ollut minun seurassa tämän pyhän. Ja kuulemma taas sen ensi viikolla. Tämä oli Vals till audio med Fredrik Hangasjärvi och Daniel Wikslund.
1: Det är brist på personal till äldreomsorgen och i över 200 av landets 290 kommuner finns det lediga undersköterskejobb inom hemtjänsten i sommar. Men det här är inte ett nytt problem. Förra sommaren saknade mer än hälften av alla kommuner personal enligt Socialstyrelsen. Vi hör Veronica Agesen Nilsson på Fackförbundet Kommunal i Ludvika.
2: Den var rent av katastrof där man fick gå ner på kontinuitetsplan på många ställen och bara göra det absolut viktigaste. De klädsel, hygien, medicin, mat.
3: Här i Ludvika så säger man nu att det saknas åtminstone 15 huvuden inför liksom sommaren. Vad tänker du kring det?
2: Ja, alltså det är ju ett problem i hela Sverige har jag förstått det. Som att det inte finns folk och så är det ju. Men det är ju också tragiskt att det inte vårt yrke är mer attraktivt.
1: Och reporter Andreas Eriksson. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska idag träffa europeiska ledare i London, rapporterar brittiska medier. Och det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. På mötet ska fortsatt stöd till Ukraina diskuteras enligt tidningen The Guardian. Den venezuelanska oppositionsledaren och fredspristagaren Maria Corina Machado hoppas snart kunna återvända till sitt hemland efter tiden i exil. Det berättar hon i en exklusiv intervju med Ekot när hon är på besök i Norge.
4: Once everything is been finalized, I will go back and I expect that to be take place very soon.
5: Snart, mycket snart. Jag måste bara uppfylla ett antal mål jag ställt upp först, säger Maria Corina Machado. För innan hon återvänder vill hon vara säker på att hon har den uppbackning som behövs för att leda landet mot demokrati, berättar hon. Maria Corina Machado blev ett namn hela världen lärde sig i höstas när den norska Nobelkommittén meddelade att hon skulle belönas med fredspriset. Men oppositionsledaren från Venezuela var långt ifrån ett okontroversiellt val och valet blev inte mindre omtvistat efter att de valde att ge bort sin medalj till Donald Trump. Och trots att Trump tvekat kring hennes förmåga att leda landet har den amerikanska presidenten fortfarande hennes förtroende.
6: Do you trust Donald Trump?
4: I do. Certainly I do.
5: David Rasmusson, Oslo.
1: En längre intervju med Maria Corina Machado kan du höra i Godmorgonvärlden i P1 eller i Sveriges Radios app. Och så vädret. Idag tätnar molnen över först Västra Götaland och sedan Östra. Under dagen väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland blir det sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Och under förmiddagen i de nordligaste delarna kan det bli kraftigt med åska innan det spricker upp under eftermiddagen. Temperatur 18-23 grader. Ekot Gustava Söder.

0: Ekonyheter. I Israel har minst en person dödats och flera skadats i skjutningar på flera platser i centrala landet, rapporterar israeliska medier. Bland annat ska skott ha avlossats på en bensinstation nära en säkerhetsbarriär vid gränsen till ockuperade Västbanken. En misstänkt person har gripits, skriver tidningen The Times of Israel. I Ukraina har en rysk drönare träffat ett lager för använt kärnbränsle nära Tjernobyl, uppger ukrainska myndigheter. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats och inga personer skadades, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna om attacken. Så Sverige, det råder stor brist på personal till äldreomsorgen också i sommar. Över hälften av landets kommuner söker fortfarande efter sommarvikarier. Och i Ludvika har man sänkt anställningskraven för att hitta tillräckligt med personal. Det här säger Therese Hedin som är chef på bemanningsenheten.
1: I första hand så önskar vi utbildade undersköterskor eller erfarenhet. Men kraven som vi har satt är att du ska vara fylld 18 år och så ska du ha goda kunskaper i det svenska språket.
2: På Arbetsförmedlingens sida Platsbanken finns idag annonser om lediga undersköterskejobb i hemtjänsten i över 200 av Sveriges 290 kommuner. Varav majoriteten gäller för sommaren.
1: I dagsläget så har vi ett kvarstående behov av 15 stycken. Och då är det ju främst personer med körkort och bil. För det är inom ytterområdena som vi ser att behovet kvarstår.
2: Men det här är inte ett nytt problem. När Socialstyrelsen summerade förra sommaren så var det också mer än hälften av landets kommuner som inte hade tillräckligt med personal inom äldreomsorgen. Och med den sommaren i minnet är det många anställda och äldre som är oroade för vad som väntar. Det säger Veronica Agesen Nilsson som är tillfällig sektionsordförande för fackförbundet Kommunal i Ludvika.
3: Den var rent av katastrof där man fick bara göra det absolut viktigaste.
0: Reporter Andreas Eriksson. Från och med den 19 juni ska det gå att ångra internetköp direkt via en ångerknapp på hemsidan där köpet gjordes efter ett nytt EU-direktiv. Tanken med knappen är att det ska vara lika lätt att ångra ett köp som det var att göra köpet, säger Johanna Persson som är jurist på Konsumentverket. Alla EU-länder berörs av förändringen. Konsumentverket uppmanar alla kunder att uppmärksamma företag som inte har ångerknappen. Så vädret. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp under eftermiddagen. 18 till 23 grader i allmänhet, men lägre vid regn. Ekot Sara Öberg.

0: you do. Got to feel Merlin.
1: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
2: I publiken är det ju många som skriker att, stoppa det.
3: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Först Israel, där det pågår en stor polisinsats efter skottlossningar på flera platser. Vår Mellanöster-korrespondent Samar Hadros berättade så här för en stund sedan.
1: Det vi vet är att en person dödades och flera andra skadades i en serie skjutningar på flera platser nära Kohav Ya'ir, en ort i centrala Israel norr om Tel Aviv. Två eller flera gärningsmän ska ha öppnat eld mot personer vid en bensinstation i den här orten och ska därefter ha tagit sig vidare i bil och fortsatt skjuta på andra platser. Enligt israeliska medier så sköts två gärningsmän ihjäl av israelisk polis. Både männen har identifierats som israeliska medborgare med palestinsk bakgrund och uppges komma från Taibe, en arabisk stad i norra Israel. Polisen har nu också genomfört husrannsakan i deras hem och har även påträffat ett skjutvapen som visade sig vara en hemmatillverkad kulsprutepistol. Än så länge så har bilden inte klarnat kring vad som har hänt. Olika israeliska medier ger motstridiga uppgifter om detaljerna kring den här attacken.
0: Och det rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. I Ukraina har en rysk drönare träffat ett lager för kärnbränsle i området kring Tjernobyl, det meddelar ukrainska Energoatom. President Zelensky kallar attacken avsiktlig och skriver på X att det handlar om ett extremt ondskefullt ryskt anfall mot kritisk infrastruktur. Strålningsnivåerna ska inte ha påverkats av attacken och inga människor skadats. I Spanien har omkring 1,2 miljoner människor samlats för påvens mässa i Madrid idag, rapporterar El País. Hundratusentals människor kantade Madrids gator när påve Leo anlände i sin påvemobil för den första påveturnén i Spanien på 15 år. Sveriges regering får kritik för att inte värna om tillverkare av traditionell cider i förhandlingar inom EU. I ett brev till regeringen skriver 40-tal företagare att de känner sig motarbetade av regeringen. De traditionella cidertillverkarna vill att det ska bli enkelt för konsumenter att se skillnad på deras produkter och den populära industricider som blivit en exportframgång för Sverige. Så vädret. Idag tätnar molnen över Götaland och det väntas skurar som lokalt blir kraftiga. I Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol, men i övriga Norrland blir det fortsatt regn på många håll. Längst i norr spricker molntäcket upp i eftermiddag. Temperatur 18-23 grader, men i samband med regn mellan 12 och 17 grader. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Hösten 1944, tiotusentals finska flyktingar väller över gränsen till Sverige. Bland dem en ung kvinna med en hemlighet.
2: Varför var det så här?
1: Sveriges Radio Finskas dokument i Lapplandskriget, flykten till Sverige och Sirkas hemlighet hittar du i Sveriges Radio Play.

0: Får förorten för liten plats i samhället?
1: Ja.
2: Adam tar sig från Tensta till den svenska hiphop-eliten mot alla odds.
3: Från Tensta till Grammys. Tack som fan för alla som har röstat.
2: Adam fattar ett drastiskt beslut som ifrågasätts av många.
4: Och hur kunde du tacka nej så mycket pengar och så vidare?
2: Lyssna på dokumentären Adam Tal, hiphop-revolutionen som började i Tensta i Sveriges radio-appen.

0: Israel har attackerat södra Beirut, det uppger Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Enligt premiärminister sker det som ett svar på angrepp från iranstödda libanesiska Hezbollah, det rapporterar israeliska medier. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för mord i Märsta, norr om Stockholm. Det var efter ett larm vid lunchtid idag som en man hittade svårt skadad i en bostad av polis och ambulanspersonal, men hans liv gick inte att rädda. Polisen har satt upp avspärrningar och gör nu en teknisk undersökning. Kinas högste ledare Xi Jinping reser imorgon till Nordkorea för första gången på 7 år för att återknyta de nära banden med den isolerade grannen. Inför besöket har Pyongyang visat upp vad som tros vara en ny anläggning för kärnvapenframställning.
1: Den stora militärparaden i Peking i höstas. På läktaren skymtar Kinas högste ledare mellan Rysslands Vladimir Putin och Nordkoreas ledare Kim Jong-un, medan stridsvagnarna rullar över Himmelska fridens torg. Det var senaste gången som Xi Jinping och Kim Jong-un träffades. Men nu är det dags igen när Xi imorgon inleder ett 2 dagar långt besök i grannen Nordkorea, världens mest slutna land som till omvärldens oro bygger ut sitt kärnvapenprogram. Resan kommer bara några veckor efter att Xi Jinping tagit emot både USAs president Donald Trump och Vladimir Putin i Peking. Trump har vid flera tillfällen uttryckt sin vilja att ta upp samtalen med Kim Jong-un, men från Nordkorea säger man att USA först måste släppa kraven på att landet ska avveckla sina kärnvapen. Omvärlden kommer att lyssna efter vad Xi har att säga om kraven på avveckling under sitt besök. Moa Kärnstrand, Tokyo.
0: Tillbaka till Sverige. För Sveriges regering får kritik för att inte värna om tillverkare av traditionell cider i förhandlingar inom EU. I ett brev till regeringen så skriver ett 40-tal företagare att de känner sig motarbetade av regeringen. De traditionella cidertillverkarna vill att det ska bli enkelt för konsumenter att se skillnad på deras produkter och den populära industricider som har blivit en exportframgång för Sverige. Och så ska vi ta en titt på vädret. I kväll och i natt rör sig regnet över norra Norrland norrut och det klarnar upp bakom. Över Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Och om vi tar en titt på morgondagen så i östra Götaland och sydvästra Svealand varvas moln med allt mer sol. Risk för regnskurar på sina håll. I Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. Lite mer sol i de södra delarna. Allmänt så blir det 15-20 grader. Och med det sätter vi punkt för Ekots nyhetssändning klockan 3 i studion, Alexander Ivanovski.

0: vi har ju mycket fördomar att jobba emot.
1: Det har alltid funnits en närhet mellan nudiströrelsen och det då som kan kallas en lite mer friare sexualitet.
0: Jag blev ju fruktansvärt förbannad. Man går in med en dold kamera och ska försöka filma någonting som egentligen inte är någonting att filma.
2: Lyssna på finska Dokumentti om naturisten Jarkko i appen Sveriges Radio.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: Ekonyheter. Socialdemokraternas förslag om ett nationellt mål för att minska vildsvinsstammen kraftigt kritiseras av flera andra riksdagspartier. Landsbygdsminister Kristdemokraten Peter Kullgren är emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
1: Så långt är vi eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
2: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Flera av partierna anser att besluten ska tas där vildsvinen finns och orsakar problem. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
3: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
0: Reporter My Kolander Almlöv. I Bolivia kan nu militär sättas in mot de regeringskritiska protester och blockader som skakar landet efter ett beslut i kongressen. Det har pågått protester mot president Rodrigo Paz i veckor. Missnöjet rör bland annat landets ekonomiska kris. I Nigeria uppger militären att 360 kidnappade personer fritagits i en räddningsinsats i delstaten Borno i den nordöstra delen av landet. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Personerna ska ha varit tillfångatagna av terrorgruppen Boko Haram. Masskidnappningar sker återkommande i Nigeria. I Spanien samlades över 1 miljon människor för påvens utomhusmässa i Madrid idag. Hundratusentals människor kantade Madrids gator när påve Leo den 14 anlände i sin påvemobil för det första påvebesöket i Spanien på 15 år. Årets karamellodiktstipendium går till Bo Kaspers orkester. Priset delas ut av Povel Ramel-sällskapet och ges till någon som förnyat det svenska språket eller stått för framstående gärningar inom musiken. De 4 bandmedlemmarna i Bo Kaspers orkester får priset för ett sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Det avslutar Ekots nyheter 7 i studion Sara Öberg.

0: Det har varit val i Armenien idag. Ett val som handlar om vilken väg landet ska välja. Närmar sig Ryssland eller EU. Valdeltagandet uppges ha varit högt. Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är på plats i Armeniens huvudstad Yerevan. Fredrik, vad är det som fått folk till valurnorna i så stor utsträckning?
1: Det har varit tydligt idag när jag har varit runt i Yerevan i olika valdistrikt att för många människor så är det ett framtidsvägval som står på spel. Ska man öppna upp mot andra marknader, mot andra politiska allianser, eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste viktigaste samarbetspartner. 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
0: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
1: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit 30 flygplan om dagen under de senaste veckorna. Och det där har ju kanske också påverkat valdeltagandet här.
0: Och när kan vi förvänta oss ett slutresultat?
1: Det sägs att redan under småtimmarna kommer vi veta ganska väl vart det lutar i det här lilla landet med bara 2,5 miljoner invånare. Och imorgon bitti så är det förmodligen helt klart hur det har gått nu om den sittande regeringen fortsätter att regera.
0: Säger vår Rysslandskorrespondent Fredrik Wadström. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har anlänt till Storbritannien för ett möte om försvarsfrågor, skriver han i sociala medier. Det är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer som står värd för mötet. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Efter 40 raka segrar tog det stopp för stavhopparen Armand Duplantis i Diamond League på Stockholms stadion idag. Så här lät hans sista hopp i Radiosporten.
2: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Nu är han pressad. Här börjar han springa. Nu måste han klara. Annars har han förlorat. Mondo Duplantis, de sista stegen, sätter i staven, hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat i Stockholm. Han tar sig inte över. Han är tvåa bara.
0: Referent här, det var Radiosportens Alexander Lundholm. Och det sätter stopp för den här sändningen. Ekot klockan 8 i studion, Ola Janåker Dunkus.

0: I Madrid samlades idag över 1 miljon människor vid påven Leo den 14:s besök i landet. Det är 15 år sedan Spanien hade ett påvebesök och uppmärksamheten är enorm i det katolska landet.
1: Hermanos y hermanas, con el corazón colmado de alegría al inicio de este viaje a España.
2: Folkmassor har kantat Madrids gator under dagen när påven anlände i sin påvemobil till den största händelsen under en veckas besök i Spanien. Enorma blomstermattor med 30 000 blommor dekorerar processionsvägen. Högtidligt klädda Madridbor och andra har ropat länge leve påven och följer ceremonier på storbildsskärm. Spansk TV direkt sänder också. Joaquin Villanova säger till nyhetsbyrån Reuters att det var en väldigt vacker och spännande mässa med fina budskap.
3: Pues nada, muy bonita, me ha parecido una misa muy muy muy bonita, muy emocionante.
2: De allra mest ivriga sov under bar himmel och trotsade hettan för att säkra en bra plats. Den katolske ledaren har talat om faran med AI och manipulering av sociala medier och polarisering. Han har gett uppmaningar till spanska politiker och världsledare att inte förenkla budskap och splittra sina befolkningar.
4: La paz esté con vosotros.
0: Reporter här, det var Beatrice Jansson. I mellersta Frankrike har en polishelikopter störtat i regionen Lorient. Ska det heta. Flera personer befaras ha omkommit, rapporterar Le Figaro. Detaljerna kring olyckan är ännu inte kända, enligt tidningen. Här i Sverige har en man i 80-årsåldern dömts för trolöshet mot huvudman efter att ha fört över drygt 900 000 kronor till sig själv från en stiftelse för att investera i kryptovaluta. Överföringarna gjordes mellan 2021 och 2024 enligt tidningen Mitt i, och brottet det upptäcktes av en redovisningskonsult. Mannen har erkänt överföringarna men sagt att det rörde sig om ett lån. Stockholms tingsrätt dömer honom till villkorlig dom och 30 dagsböter. Den danska fotbollsstjärnan Christian Eriksen föll ihop under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina ikväll. Han reste sig dock efter en stund, rapporterar Dansk Public Service Radio. Matchen avbröts och kommer inte att återupptas nu ikväll. Under Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp. Det var Ekot klockan 9. I studion Ola Janåker Dunkers.

0: Här i Ekot klockan 10. Israels militär uppger på X att Iran attackerat Israel nu ikväll. Flera robotar ska ha avfyrats mot landet. Och med oss nu är vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi om de här uppgifterna?
1: Ja, Iran ska ha attackerat Israel, framför allt norra Israel, med minst 4 vågor av ballistiska robotar. Enligt de första uppgifterna så sköts de här robotarna, de flesta av dem, ner av det israeliska luftvärnssystemet. Staden Haifa har utsatts för flera attacker. Israeler i stora delar av Israel uppmanas att hålla sig hemma och skyddsrum, och skolor också uppmanas att stänga imorgon hela dagen. Det är det vi vet hittills.
0: Vad säger då de olika parterna?
1: Ja, Israel utlovar hämnd, att man kommer slå till mot Iran. Från Irans håll så uppgav den revolutionsgardet att de här attackerna kommer att fortsätta i en hel vecka. Och man säger från Irans håll att de här attackerna riktas mot Israel som svar på Israels attacker mot de södra förorterna i Beirut tidigare idag.
0: Vad betyder det här då för en redan bräcklig vapenvila?
1: Ja, det är en eskalering, och det märks att Iran här, eftersom de hade lovat att slå till mot Iran, mot Israel ifall Israel attackerar Beirut. Det är tydligt att Iran vill markera och sätta de nya spelreglerna i Mellanöstern och markera att man menar allvar när man säger att man kommer slå till mot Israel. Om det här nu fortsätter i en vecka eller mer vet vi inte. Vi har sett att USAs president Donald Trump har varit ute och uppmanat Iran att gå tillbaka till förhandlingarna och att det får räcka nu med attacker, sa han. Jag har själv svårt för att tro att Israel inte kommer svara på Irans attacker.
0: Säger Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu ska det bli enklare för konsumenter att ångra ett köp de gjort på nätet. Ett nytt EU-direktiv som börjar gälla om ett par veckor kräver att alla e-handelsföretag erbjuder en lättillgänglig ångerfunktion. Lisa Mörk, som är på promenad på Söder i Stockholm, säger så här om det nya direktivet.
2: Ofta står ju ångerrätten och allt det där ganska finstilt, och såklart om man inte aktivt söker efter vad som gäller så kanske det är svårt att hitta. Men om man är medveten sedan innan så tycker jag kanske inte att det behövs.
3: Lotta, som är i ett soligt Kungsträdgården, säger att hon tycker att det generellt sett är lätt att ångra sina nätköp.
4: Ja, det handlar ofta på nätet och det är bara en gång det har kört ihop sig liksom.
3: Webbshoppar och appar i EU behöver från och med den 19 juni kunna erbjuda konsumenter en tydlig funktion för att ångra ett köp. Det kan vara en knapp eller en länk som ska vara lätt att hitta och använda på sajten man handlat på. Maria Wessell är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
5: Som det har varit idag så har man varit tvungen att skicka in en blankett eller skriva, och det kan ha varit svårt att hitta den här ångerblanketten, svårt att hitta information, och det ska inte vara så, utan det ska vara en knapp att trycka på, max 2 eller 3 klick bort, och du ska få information om att de har tagit emot den här ångern.
0: Reporter här, det var Linn Hallberg. Så kan vi berätta att råder stor risk för höga halter av gräspollen i stora delar av Sverige just nu, enligt sajten Pollenrapporten som drivs av Naturhistoriska riksmuseet. Varningen gäller vid längre perioder av uppehållsväder och berör hela Götaland, stora delar av södra och mellersta Svealand och sydligaste Norrland. Imorgon då väntas efterhand sol och moln varvas i Götaland och sydvästra Svealand. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med en del skurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av sol eller växlande molnighet. Temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonoker Dunkers.

0: Iran har avfyrat ballistiska robotar mot israeliskt territorium ikväll. De första sedan vapenvilan med USA och Israel började gälla i april. Israel uppger att man skjutit ner samtliga robotar. Irans angrepp kommer efter att Israel tidigare idag attackerat Hezbollah-mål i Beiruts södra förorter. USAs president Trump säger till Fox News att han ska ringa Israels premiärminister Netanyahu och uppmana honom att inte svara på attackerna. Samtidigt har flera länder i Mellanöstern stängt sina luftrum. I Armenien har det varit val idag. 59% av de röstberättigade gick till valurnorna för att lägga sin röst i valet som handlat om vilken väg landet ska ta, närma sig Ryssland eller EU. Vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström är på plats i Armeniens huvudstad Yerevan.
1: Det har varit tydligt idag när jag har varit runt i Yerevan i olika valdistrikt att för många människor så är det ett framtidsvägval som står på spel. Ska man öppna upp mot andra marknader, mot andra politiska allianser, eller ska man fortsätta med att ha Ryssland som sin viktigaste samarbetspartner? 59% låter kanske inte så mycket, men jämfört med tidigare armeniska val så är det här ett tydligt steg framåt.
0: Kreml har anklagats för att ha försökt påverka det här valet. Hur har det märkts?
1: Under dagen har det inte märkt så mycket, men i flera månader har det här varit en nyhetsstory varje dag med olika typer av exempel, bevis eller anklagelser om manipulationer. Och en sak är att det har förekommit uppgifter om att man har flugit in armenier från Ryssland, alltså människor med armeniska pass men bosatta i Ryssland, som på något sätt ska påverka valet. Det har varit 30 flygplan om dagen under de senaste veckorna. Och det där har ju kanske också påverkat valdeltagandet här.
0: Sveriges Radios Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Ett slutgiltigt valresultat från Armenien väntas imorgon bitti. På Diamond League-galan på Stockholms stadion idag ville det sig inte riktigt för stavhopparen Armand Duplantis. Efter 40 raka segrar tog det stopp när han rev ut sig på 6.05.
2: Nu står han redo för 6.05 efter två stycken rivningar på 6.00. Här börjar han springa. De sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat! Han tar sig inte över!
3: Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte. Det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar. Och det var kanske dags.
4: Varför händer det här?
3: Jag är kanske lite borta i huvudet. Om jag ska vara helt ärlig. Jag har ett jättestor grej som jag gör nästa vecka.
4: Bröllop.
3: Precis. Alltid runt omkring där och man vet att man har tur i kärlek eller tur i spel. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
0: Armand Duplantis där, intervjuad av Radiosportens Bengt Skött. Referent, det var Alexander Lundholm. Bo Kaspers orkester får Povel Ramels karamellodiktstipendium i år. Skådespelaren Hanna Dorsin som sitter i juryn förklarar varför priset går till just dem.
5: Bo Kaspers orkester har ju hållit på i över 30 år och otroligt vacker musik, egen musik. Man hör direkt när det är Bo Kaspers orkester på något sätt, för de har ett speciellt sound. Och deras texter är också väldigt bra. Allt detta i Povels anda.
6: Karamellodiktstipendiet delas ut av Povel Ramel-sällskapet och sällskapet Stallbröderna. Det går till någon som förnyar det svenska språket eller har gjort betydande insatser inom musiken. Och mottagarna Bo Sundström, Fredrik Dahl, Mikael Malmgren och Mats Schubert var glada och stolta över utmärkelsen.
7: Det känns som att ha vunnit en Oscar. Det är oerhört hedrande.
8: Det är väldigt smickrande. Det känns tungt för oss att äntligen få ett pris.
9: Povel är en av våra idoler, så att det är det tyngsta priset man kan få.
10: En historisk dag, för mig i alla fall. Ja, men det är det verkligen. Jag har älskat Povel och hans musik hela livet, jag tror.
0: Sist här Mats Schubert, som är en av medlemmarna i Bo Kaspers orkester. Reporter, det var Bashir Kavak. Imorgon då väntas sol varvas med moln i Götaland och sydvästra Svealand, i övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med skurar. I norra Norrland minskade molnighet följt av en del sol, temperatur mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.

0: Israel säger att Irans robotar mot landet ikväll var ett allvarligt misstag och att den israeliska militären kommer att fortsätta attackera Hezbollah-mål i Libanon. Det är trots att USAs president Trump sagt att han hoppas att Israel inte ska svara på Irans attack. Tidigare under dagen attackerade Israel Beiruts södra förorter och Iran menar att vapenvilan gäller även Libanon och att kvällens attacker därför var självförsvar. Israeliska militären uppger att alla robotarna ikväll sköts ner eller slog ner i obebyggda områden. Svenska regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter som man misstänker att någons ägande av kan vara en säkerhetsrisk. Om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Där skriver SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Försvarsminister Pål Jonsson säger till SVT att det finns länder som bedriver krigsplanläggning mot Sverige och då måste vi kunna vidta mer åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet. Ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland ställer sig bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Det säger de i ett uttalande ikväll. Förslaget fördes fram i förra veckan av Ukrainas president Zelensky i ett öppet brev till Rysslands president Putin. I Kosovo har det varit parlamentsval under dagen och det ser ut som om sittande premiärminister Albin Kurtis parti Vete Vendorje blir största parti med runt 43% av rösterna. Men de får inte tillräckligt med stöd för att bilda egen regering, något som kan leda till fortsatt låst politiskt läge i Kosovo. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Med Peter Sunde och Lisa Friberg.

0: Det satt en Shirley Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile här i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Välkommen till jobbet, Lisa.
1: Tack.
0: Nu har vi ju liksom börjat bulla upp här inför den här veckan. Mm. Vi ska ju hålla låda fram till klockan 6 ända till på söndag.
1: Nej.
0: Jo, jag.
1: Nej, för att torsdag och fredag så är det uppsnacket. Och, det är VM.
0: Ja.
1: Så då sänder vi mycket kortare den här veckan. Det är VM-veckan.
0: Precis, fotbolls-VM börjar den här veckan. Ja. Så det påverkar oss lite ja. Grann i tablån. Inte jättemycket.
1: 2 dagar i alla fall, sen ja. Nästa vecka blir ännu mer.
0: Och sen till helgen så sänder jag ju Vaken ja. Till 7. Mm. Fast det gör jag inte, för att på grund av fotbolls-VM så är ett uppsnack 06.30 till 07.00.
1: Ja.
0: Så att vi får faktiskt för första gången, alltid den här grejen, så får vi alltid längre sändningstid. Har du tänkt på det? Vi får ju alltså liksom extra timmar hit och dit.
1: När alla andra ska vara lediga så får vi längre tid.
0: Men nu, fotbolls-VM kommer som en liksom så här present.
1: Räkmacka.
0: Ja, nu ska vi liksom chilla ner lite grann.
1: Ja.
0: Ja, det blir spännande att se hur vi kommer på, om vi liksom kommer liksom lata ner oss.
1: Ja, det var därför jag protesterade.
0: Du, jag vill bara säga att innan vi nu drar igång fotbolls-VM-veckan fullt ut så tänker jag passa på att prata annan sport.
1: Mm.
0: Armand Duplantis, han har under kvällen förlorat sin första tävling på 3 år. Eller egentligen säger man ju inte att han förlorade, han vann inte för första gången på 3 år en tävling. Han har vunnit alla tävlingar som han har ställt upp i 3 års tid.
1: Men vadå, var det någon som hoppade högre än honom?
0: Ja, han
1: det
0: kom två.
1: Omöjligt.
0: Nej. Han kom två.
1: Vad läser du? Omöjligt, vem hoppade högre?
0: Ja, men det är den här, en av hans konkurrenter.
1: Är det sant? Vänder det nu, eller?
0: Alltså, jag blev så paffad.
1: Men han var fortfarande världsrekord?
0: Ja. Alltså, det var, de
1: då,
0: var inte
1: han var
0: alls,
1: dålig form bara.
0: De var inte på de nivåerna alls.
1: Nej,
0: alltså,
1: men varför,
0: de hoppade
1: men
0: ju inte ens i närheten av hans rekord.
1: Men det var Mondo som hade en dålig dag bara.
0: Ja. Ja, alltså, okay. Han bara.
1: Ja, men då är det lugnt.
0: Ja.
1: Då är jag lugn igen.
0: Han körde ju mot...
1: Ja,
0: nu kommer jag inte ihåg det. Nu när du ställer frågan.
1: Det är jätteskönt för mig att den personen är så pass oviktig att du inte ens kommer ihåg namnet. För då känner jag fortfarande att Mondo är den viktiga.
0: Ja.
1: Stackars den personen nu. Ja. Vad taskig jag var mot den. Men jag bara, man vill ju att Mondo ska få glänsa lite till.
0: Mm.
1: Eller hur? Det förtjänar han. Men du...
0: Curtis Marshall gick och vann.
1: Mm.
0: Från... Australien.
1: Ja.
0: 5,90 hoppade han. Duplantis stod över den. Och sen klarar han inte sin höjd och då är för vann den här australiensiska killen. Men liksom tänk att under så många år har vunnit allt. Och hans kommentar efteråt, förlåt till alla som kom.
1: Jag har en present till dig.
0: Har du?
1: Vill du ha dem nu eller sen?
0: Vi tar det efter nästa låt.
1: Mm.

0: DTMF med Bad Bunny här bakom med Peter och Lisa. Lisa, Bad Bunny är ju på turné just nu och han är i Madrid för stunden. Mm. Mm. Samtidigt som påven är där. De är båda på turné, varsin turné. Och då har faktiskt påven fått frågor. Han blev intervjuad igår gällande Bad Bunny. Mm. Och då hade Aftonbladet en så himla fin rubrik kring liksom det här. Att påven hade liksom bekräftat Bad Bunnys dragningskraft. Jag tyckte det var så fint formulerat. Men han fick frågan liksom, om det. Och då sa han så här, om de ställs inför frågan, vill du gå och se Bad Bunny eller vill du gå och se påven, så tror jag att många kommer se Bad Bunny.
1: Ja.
0: Men han la till att många kommer också se påven. Och det säger ganska mycket.
1: Ja, jag tänker att snyggt av påven att ha koll på. Alltså, så här, även om man är en av de största. Mm. Min mamma vet inte vem Bad Bunny är.
0: Nej. Men det är liksom, det är ganska talande tycker jag att vi har haft ett någon slags tronskifte i påvestolen i Vatikanen. Mm. Att det är ju en person som ju är betydligt yngre än den föregående påven. Alltså det känns som att man kommer ner, det känns som att påven idag är nog lite mer bevandrad i det här med populärkultur.
1: Han är 70 år. Mm. Men jag tänker att det kan också ha att göra med att det kan vara bra för en påve att ha koll på Latinamerika överlag, eller Sydamerika och så.
0: Det här kommer ju precis.
1: Eftersom
0: han har ju varit på turné där
1: också. Katolsk kontinenterna där. Mm. Så att det är väl de som kanske bryr sig om påven mest. Mm. Och så lite Europa också.
0: Och sen är han ju fotbollsintresserad. Så han Bad Bunny, alltså han är lite sportintresserad har jag förstått.
1: Och Bad
0: han
1: Bunny
0: är ju amerikan.
1: Och Bad Bunny är,
0: han var ju halvtidsshowen på Super Bowl och det är den största amerikanska TV-händelsen. Påven har ju garanterat sett den här halvtidsshowen. Nu
1: så.
0: Liksom killgissar ju här, men jag antar det.
1: Apropå fotboll. Vet du vad jag köpte oss?
0: En fotbollsveva.
1: En veva som vi ska ha i studion när Sverige gör mål.
0: Nej,
1: som vi alla ska
0: fin.
1: Använda här och köpt till oss. Men visst, man kan använda ljudeffekter, men det är ju roligare med en riktig. Alltså, med Sverigeflagga på.
0: Fantastiskt.
1: Och sen, jag köpte inte till Frida och Robert, för jag kom inte in att träffa dem innan, tyvärr. Nej. Men kanske, och då, Robert har ju slutat och jag köpte faktiskt det här nyligen. Men vi får kanske annars lämna kvar. Här är sådana, vi har ju passerkort som vi går omkring med jämt.
0: Ja.
1: Här är Sverige passerkorts
0: Är det som är presenten till mig?
1: Ja, du ska få en sån. Så kan vi ha på oss dem för att peppa. Vi får lägga ut en bild på hur vi ser
0: ut
1: sen.
0: Jag blir uppriktigt glad.
1: Ja, nu är vi peppade. För det är VM startar den här veckan och jag vill att vi skulle vara lite preppade. Jag var i en butik, en fysisk butik för att köpa det här.
0: Nej.
1: Med min dotter. Och vet du vad hon ville? Hon ville ha sån här också.
0: Men såklart.
1: Får inte du? Det här ska Peter ha. Så jag är inte miljonär.
0: Jag älskar dig, Lisa.
1: Varsågod.
0: Du är så snäll.
1: Ja, vi ska ha fotbolls-VM nu.
0: Nu
1: kör vi.
0: Att fotbolls-VM, det är...

0: Leva för alltid med Thomas Stenström här i Vaken med Peter, Lisa och så Martina Lindvall från Ekoredaktionen. Välkommen in, Martina.
1: Tack så jättemycket, Peter.
0: Du ska prata om kriget i Mellanöstern.
1: Ja, det ska jag. Därför att för några timmar sedan så avfyrade Iran flera robotar mot Israel. Och det här är första gången som man gör det sedan vapenvilan i början av april i år, som då slöts mellan Iran, Israel och USA. Och enligt olika nyhetsbyråer så ska flyglarm ha ljudit i flera olika regioner i Israel. Och enligt den israeliska armén så ska det handlat om i alla fall två vågor av robotar.
0: Vars slog de ner?
1: Det är inte helt klart. Det som den israeliska militären har sagt, det är att man ska ha stoppat de flesta av de här robotarna. Eventuellt så är det några som har slagit ner, men då ska det ha varit i obebyggda områden.
0: Mm. Och hur kommer det sig att det sker just nu?
1: Alltså så här, som säkert de flesta har koll på, men det här är ju ett krig mellan Iran, Israel och USA. Men där Libanon också har dragits in. Därför att i Libanon så finns ju shia-milisgruppen Hezbollah, och Hezbollah stöds av Iran. Och Israel, de har bombat det de beskriver som Hezbollah-mål i Libanon sen april, trots den här vapenvilan. Senast så gjorde man det igår, alltså söndags morse. Då genomförde man attacker mot mål i förorter till huvudstaden Beirut. Och då sa man att det här är svar på Hezbollahs raketanfall mot Israel. Iran har flera gånger sagt att Israel måste sluta attackera Libanon, för det bryter mot vapenvilan, säger man. Och i och med då den här senaste attacken mot förorterna så sa Iran, nej, nu är alla röda linjer passerade. Det här kräver vedergällning, och så avfyrade man då de här robotarna mot Israel.
0: Mm.
1: Sen tycker jag också dock att det är lite värt att nämna här att bara, jag tror det var i fredags, så intervjuades Libanons president av amerikanska CNN. Och då sa han i princip att lägg av, Iran. Prata inte för oss. Ni har inget med vårt land att göra. Vi vill inte ha med er att göra på det här sättet. Ni använder bara oss som en spelbricka i förhandlingarna med USA.
0: Mm. Och vad säger USA om det här då?
1: Alltså inte långt efter då de här rapporterna kom om de här robotarna mot Israel, så pratade Trump, alltså USAs president, med amerikanska Fox News, och så sa han, okej, nu har ni, alltså Iran, fått avfyra era robotar, nu låt oss gå tillbaka till förhandlingsbordet. Sen efter det så har det rapporterats i olika nyhetsmedier att han då ska, eventuellt så genomförs det här samtalet nu, eller så ska det göra det, alltså ett telefonsamtal mellan Trump och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, där det då enligt källor ska vara så att Trump ska uppmana Netanyahu att inte attackera Iran och svara på det här. Vilket väl har att göra med, om inte annat, att alltså de flesta som kan amerikansk politik är väldigt överens om att Trump vill ha slut på det här kriget. Han har jättelåga opinionssiffror, vilket man menar orsakas av det här kriget och liksom de ekonomiska konsekvenser som det har blivit av det.
0: Mm. Och hur troligt är det att det funkar att Israel inte attackerar Iran?
1: Inte så troligt, menar väl de flesta analytiker. Och jag såg också här nu igen när jag satt och kollade nyhetsbyråerna att Israels, en av liksom de högst uppsatta inom Israels militär, sa att vi kommer att slå tillbaka mot Iran. Vi väntar bara på grönt ljus. Israels militär säger också att vi lovar nu att vi kommer intensifiera attackerna mot Hezbollah, och vi kommer göra över hela Libanon. Och Iran verkar inte heller tro att de kommer avstå, utan de har stängt av sitt luftrum nu, vilket också Syrien och Irak har gjort. Så att vi får se, men väldigt många tolkar det här som en eskalering.
0: Mm. Ja, Martina Lindvall, vi följer detta såklart. Tack så mycket för din fördjupning.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis är vaken med Peter och Lisa. Men jag kan bara nämna en grej faktiskt, för det är ganska kul där. Det satsas ju så sjukt mycket på rymden. Alltså det är ju varenda miljardär verkar vilja åka upp till månen och Mars och allting. Nej.
1: För de vill ju paxa en plats när jorden inte orkar det här längre. Vi får inte följa med, tror jag. Tror du det?
0: Italienska modehuset Prada gör nu liksom rymddräktskläder till astronauter. Har de gått ut med nu. De har liksom signat ett samarbete och designat några kläder. Tror du de gör det för att de tänker att vi ska kolonisera Mars, att de vill vara där först och liksom ha första liksom, butiken på Mars eller månen?
1: Nej. Nej. Jag tror de gör det för att vi ska prata om det här.
0: Ja, förmodligen. Nej, jag läste faktiskt en analys på det, att det handlar om att de, det här lyxsegmentet, alltså det är ju typ bara svinrika som har råd att köpa sådana här kläder. För det kostar ju hur mycket som helst. Och då vill man med en sån här satsning alltså typ sätta en stor neonskylt över sitt varumärke. Så att de här snorrika personerna som handlar lyxsegment fortfarande, som går till fysiska butiker eller shoppar online, faktiskt ska liksom få upp ögonen för dem och veta att de är liksom fortfarande räknar med. Att de gör det liksom för att, som ett PR mot just det segmentet, att de vill ha de här rikingarna, att de ska liksom, att de ska komma upp i deras flöden. Ja.
1: Prada. Det finns ju även andra.
0: Här försökte ju jag prata rymd.
1: Ja.
0: Jag pratar ju aldrig rymd.
1: Nej, jag vet. Men hade du velat åka, om du liksom, jag vet att du inte är intresserad av att prata om rymden, men om du fick chansen att åka upp fram och tillbaka till månen, hade du tackat ja?
0: Jag tror faktiskt jag hade gjort det.
1: Varför?
0: Nej, men alltså jag gillar ju karuseller.
1: Stopp.
0: Alltså, jag gillar ju den där, känna det här suget i magen när man skjuts upp i en sån här grej rakt upp. Jag tänker, det måste ju vara en häftig grej.
1: Nej, lite
0: egentligen
1: mer.
0: Är jag inte intresserad av att kliva av på månen.
1: Nej, men det är lite mer avancerat.
0: Jag vill liksom bara... Jag vill göra en sån där Kate Perry-grej. Att hon fick ju åka upp, skjutas upp med han Jeff Bezos i hans, någon av hans farkostar.
1: Ja, för du vill ju inte kiss the girl and liked it. Jag förstod att det var det du menade.
0: Ja.
1: Men alltså med Kate Perry-grej. Men alltså, det är ju inte en berg- och dalbana, Peter.
0: Nej, men det är ändå...
1: Det är väldigt det mycket. Kroppen ska liksom, du vet, när du kommer ner, du måste typ lära dig gå igen och sånt där.
0: Men det ska väl inte vara liksom flera månader? Jag kan tänka mig att bli uppskjuten.
1: Ja, och sen ner igen.
0: Och så kan jag gärna komma ner igen.
1: Alltså innan du kommer ut.
0: Jag behöver inte stiga av någon. Jag kan åka mig upp, lämna av dem och så sen kan jag åka
1: alltså,
0: hem
1: igen.
0: Men om
1: du åker till månen så kommer du behöva lära dig gå när du kommer ner igen. Det är ganska långt bort. Ja.
0: Förtvina muskler
1: också. Det är inte
0: också.
1: Till Lanzarote och tillbaka.
0: Jag menar förtvina muskler och sånt också.
1: Ja, men det var ju det. De fick ju lära sig gå igen när de kom tillbaka.
0: Så tänk alla timmar på gymmet skulle vara helt liksom förkastade. Nej, men fy. Jag säger nej.
1: Eller så är
0: jag
1: det bara
0: säger
1: som,
0: nej. Alltså,
1: det är väl bara som när man går på toa. Att
0: jag
1: de måste lära sig gå igen.
0: Och så åker jag till ett nöjesfält istället.
1: Gör så.
0: Ja.

0: Round Round med Sugar Babes i Vaken med Peter och Lisa.
1: Nu ska du få ett klipp. Och då undrar jag, är det här ett klipp på 7-åriga Sture som är raggare och bygger om bilar? Eller är det jag när någon frågar mig om renoveringen hemma hos oss?
2: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
2: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbaums. Det hade varit snyggt.
1: Jag älskar Sture. Han vill ha en sån här stor bunt med Wonderbaums. Han är med i SVT.
0: Så när du planerar din renovering där hemma, då sitter du i soffan
1: och tycker,
0: så,
1: till.
0: Tycker till. Men
1: hjälper
0: du gör
1: inte till
0: ingenting.
1: Så mycket. Nej. Men det här är ju då 7-åriga Sture Helmersson i Böle utanför Råneå som har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare bland annat till en egen hot rod.
0: Wow.
1: Alltså de gör om dem till så här coola bilar. Ja. Och den har bland annat kedjeratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växelspak.
0: Nej.
1: Jo.
0: Går den fortfarande som klipp? Har den klippaggregatet kvar?
1: Nej, eller det är den bara, inte. Nej. Mm. Eller det vet jag inte. Nej. Men det framgår inte vad jag har sett. Bilintresset då började tidigt. Redan som ettåring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander då en eldriven minibil åt honom. Det låter som att pappa är minst lika.
0: Är han också intresserad av bilar?
1: Ja. Vi tar och lyssnar lite mer på Sture.
3: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruisern. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
4: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
5: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
1: Så fint när han bara, när hade jag när jag var 5-4? Kobran. Han är liksom 7. Det var 2 år sedan.
0: Vilken, alltså, tror du drömmen då? Han lever ju mångas dröm. Jag menar, många barn i hans ålder är ju väldigt bilintresserade, brandbilar. Du vet, många, oavsett om det är tjejer eller killar, många är ju väldigt fascinerade av just fordon. Mm. Det är ju någon grej som går hem bland barn.
1: Och dinosaurier, typ.
0: Och den här killen, han liksom lever det IRL.
1: Ja, jag vet. Underbar. Alltså, det här är mina pojkars dröm. Stora dröm. Alltså, våran granne har en traktor. Vi har så här, hästar och djur jättemycket. Vet du vad de vill gå och klappa på? Traktorn. Mm. Alltså de går och klappar på hjulet så här, som om det vore ett djur. Jag bara, okej. Okay. Jag känner ju ingenting. Men, Sture då, som ni hörde kanske, är yngsta medlemmen i Råne Cruisers. Och visar gärna upp sina fordon på veteranbilsträffar. Och nästa stora drömprojekt som de håller på med nu, som man får se i det här SVT-inslaget då. Mm. Det är en gammal lastbil som han hoppas på kunna resa och övernatta i när den är färdig.
3: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
2: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
2: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbaums. Det hade varit snyggt.
0: Så snyggt.
1: Alltså, det är SVT Nyheter Norrbotten om man vill gå in och kolla på 7-åriga Stures åkgräsklippare som är ombyggd till en hot rod. Ja, rod. Coolt, kul. Ja.
0: Alltså, heja Sture.
1: Heja Sture.

0: Opalite med världens rikaste artist.
1: Va?
0: Ja.
1: Taylor Swift.
0: Hon är den rikaste artisten i historien. Hon har fördubblat sin förmögenhet sedan 2024 då hon blev dollarmiljardär. Hon Coolt. Hade ju en sån här succé med den här The Eras Tour. Drog in hur mycket pengar som helst. Och sen hade hon ju faktiskt förra året köpte hon ju tillbaka rättigheterna till sina sex album. Du vet de här som hon spelade in på nytt för att hon inte fick köpa dem. Men sen efter hon hade spelat in de här albumen så fick hon köpa dem i alla fall för x antal miljarder. 360 miljoner dollar var det faktiskt. Och det gjorde att det blev ett extra klirr i kassan eftersom att hon ju då fick in alla royalties även för det. Så att nu är hon den artist som har tjänat mest pengar på sin musik. Jay-Z är fortfarande, alltså han äger mer pengar. Han har större bankkonto. Men hon är ändå den första musiken som, alltså han äger så mycket annat, alltså fastigheter, för han har ju typ, han är så ju businessman. Men hon är den första musiken som liksom tagit plats på miljardärslistan tack vare sina låtar och liveframträdanden. Det är liksom, hon håller inte på med något slags fastighetsimperium.
1: Nej.
0: Utan hon får in cashen från det här vi just hörde. Och det hon gör på scen. Mm. Grattis, Taylor. Vi ska också välkomna en annan person. Det är Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in.
2: Inte så rik är jag då.
0: Det är du inte.
1: Nej. Du är rik på, vet du vad? Vet du vad som är bättre än att vara rik?
2: Att ha kärlek.
1: Och att vara nöjd med det man har.
2: Nöjdhetsfaktorn.
0: Det ja, men den, känd, den har den
1: inte
0: är
1: alla. Ja, och vet du, den har inte alla människor. Jag tror att kanske till och med Taylor och Jay-Z, de har nog svårt att vara nöjda faktiskt.
2: Ja, jag är nöjd.
0: Alltså du har sällan, alltså Caroline sällan kommit in här och klagat.
1: Nej.
0: Utan hon bara kommer in med ett leende och känns som en.
2: Brukar folk komma in till er och klaga?
0: Nu ska vi inte liksom.
1: Alltså, jag tror om Taylor hade varit bussen. Här, om Taylor Swift hade varit här.
2: Hon hade definitivt klagat på
1: vårt maskinkaffe i pappmugg.
2: Ja.
1: Då tror jag faktiskt att hon kanske hade klagat lite.
2: Hennes nöjdhetsfaktor hade sjunkit.
1: Mm.
0: Men Caroline, vad säger du om trafikläget då?
2: Jo, men jag säger så här, att jag tänkte nämna en singelolycka som inträffade för en stund sedan i Östergötland på E4 vid Linköping. Det är södergående körriktning som berörs här, alltså man är på väg mot Jönköping-Helsingborg. En bit söderut i Sjuhäradsbygden så började det brinna i en bil för en stund sedan strax utanför Gällsta på länsväg 157 strax söder om Gällsta. Och så har det varit avstängt i många, många timmar på E4 i Skåne i norrgående körriktning. Och det är inte längre sedan, ja det är nog snart en timme sedan som man blev klara med det här bärgningsarbetet. Så det är öppet igen mellan Åstorp och Östra Ljungby.
0: Mm. Och om någonting skulle ske?
2: Då finns det tipsnummer.
0: 020 999 444.

0: Twist in My Sobriety med Tanita Tikaram här bakom med Peter och Lisa. Du, jag snackade om Armand Duplantis som ju inte har vunnit sin första tävling på 3 år under kvällen här.
1: Oj, kanske ska jag mycket.
0: Och då fick vi ett mejl från en av våra lyssnare. Det är Ulla som skriver: hej Lisa och Peter, anledningen till att Duplantis missade ikväll var enligt honom själv att han har så mycket annat att tänka på. Han gifter sig ju nämligen snart. Grattis till honom, så kul. Men vilken grej ändå, alltså det måste ändå vara lite

0: stressande att måste prestera på den nivån samtidigt som man ska genomföra en sån sak. Så även om han har pröjsat världens bästa wedding planner och att han själv inte måste välja tårta, bestick och sådana där saker.
1: Fast det vill man väl ändå kanske.
0: Så är man ju ändå inblandad och har ändå 1000 olika typ av val.
1: Ja.
0: Alltså att man vill ju göra det till sin fest.
1: Ska jag säga ja? Ska jag säga nej? Mm. Det är massa val.
0: Mm.
1: Nej, men jag tänker också att det stora med bröllop är ju kanske inte just tårtan och förrätten, utan lite mer så här nerverna. Mm. Alltså allt som kanske släpper först på själva dagen.
0: Mm.
1: Alltså efter det där i kyrkan och kanske efter första talet, så kanske man kan bara lite.
0: Mm. Mm.
1: Tror jag. Jag vet inte. Jag är inte gift. Inte du heller.
0: Nej.
1: Så vi har ingen aning.
0: Nej. Men man har ju varit på bröllop.
1: Ja.
0: Och man har ju träffat ett och annat utbränt bröllopspar.
1: Mm.
0: Få bröllop som jag har varit på har haft en brud eller brudgum som har varit utvilade.
1: Nej.
0: Utan de har ju oftast typ dolt sin stress bakom 2 decimeter smink.
1: Mm. Vet du vad Duplantis favoritbok är?
0: Nej.
1: Svindlande höjder.
0: Åh.
1: Jag skojar.
0: Nej. Jaha, det var en sån där ordvits som du vet att jag är så dålig på. Varje gång du kör det där så känner jag mig alltid så trög.
1: Jag vet, det är jättekul.
0: Jättejobbigt är det faktiskt. Hur går det med bevisen på att du har gett mig en present?
1: Jag har lagt ut i flödet. Mm. Jag ska lägga ut i... Det gick inte att göra så här, en sån här cool boomerang som vi millennials tycker är cool.
0: Den här snurran.
1: Ja, håll dig lite för nära micken. Nej,
0: vad heter det?
1: Smattersnurra.
0: Smattersnurra med...
1: Sverigeflaggan.
0: Blågula färger och Sverigeflaggan.
1: Mm.
0: Jättekul. När jag var i Madrid och Spanien gick och vann fotbolls-VM, det var när det var i Sydafrika för massa år sedan, då var de här vuvuzelorna ett jätteproblem.
1: Just det.
0: Och jag vet faktiskt att FIFA har officiellt infört något så totalt förbud mot vuvuzelor och andra överdrivet högljudda föremål. Men den
1: just
0: här
1: den
0: måste väl ändå vara godkänd.
1: Det eller? Fanns tuta också, men det kände jag, det blir inget bra i en studio.
0: Nej, då är det bättre med en snurra.
1: Då har vi ju ljud vi kan använda oss av i sådana fall istället.
0: Men det ligger ute på våra sociala medier nu.
1: Ja, på flödet i Vaka med Peter och P4. Sen ska jag lägga upp en boomerang på story också, men eftersom att jag tydligen har åldrats och
0: det tar
1: inte
0: lite
1: vet
0: tid för dig.
1: Hur man hittar på så här, hur man lägger upp saker. Mm. Jag sitter och tar på mig av med glasögonen samtidigt och skriver med ett pekfinger.
0: Men du lägger
1: det
0: ut det strax, va?
1: Det är
0: det där med tungan?
1: Va?
0: Kommer tungan med då, eller?
1: Alltså, du rör dig väldigt mycket och jag ser lite rädd ut.
0: Ja.
1: Men det blir
0: det
1: bra.
0: Det ska vara.
1: Det blir kul.

0: För vi går hem med Sören Torpegård Lund, Danmarks Eurovision-bidrag i år. Nu är Ola här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Peru, när det varit val under dagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna, rapporterar AFP. Socialdemokraternas förslag om att sätta ett nationellt mål för att kraftigt minska vildsvinstammen till bara några tusen får nu kritik av en rad andra riksdagspartier. Bland andra är landsbygdsminister kristdemokraten Peter Kullgren emot ett nationellt mål, även om han också vill minska stammen.
4: Så långt är vi ju eniga, men att sätta ett fixt tak som de gör utan att komma med några konkreta åtgärder hur vi ska nå dit, det tycker jag är lite ansvarslöst.
5: Som Eko tidigare rapporterat vill Socialdemokraterna se ett nationellt mål på att antalet vildsvin i Sverige ska minska från över 300 000 till motsvarande vad andra nordiska länder har, alltså ett par tusen. Men Peter Kullgren tycker inte att det ska sättas ett mål för hela Sverige. Han betonar markägarnas ansvar och rätt att förvalta över sin egen mark. Också Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är starkt emot att införa ett nationellt mål. Miljöpartisten Emma Norén, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet.
6: Är man lantbrukare och har stora problem med vildsvin så vill man ju ha ner stammen, och det är ju ingenting som hindrar att man gör det, men det får komma överens lokalt att man gör det i den viltförvaltningen man har.
3: Reporter Mykolander Almlöv. Astronauterna som om några år landar på månen kommer ha på sig underställ från det italienska modemärket Prada. Det handlar om underställ som har insydda rör för att kyla astronauterna. Analytiker säger till Reuters att Prada försöker nå välbärgade konsumenter som funderar på så kallad rymdturism. Det var Ekot klockan ett.
0: Tack så mycket för det, Ola. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am?

0: Alltså det är ju skolavslutningstider, Lisa.
1: Mm.
0: Förra veckan, alltså när man bor inne i centrala stan i Stockholm,
1: mm,
0: så är ju det med utspringen, alltså det känns som att de pågår ju hur länge som helst. Alltså det är som att det är inte bara en dag. Men jag bor nämligen granne med en gymnasieskola, en ganska stor gymnasieskola i Stockholm. Och då hade de utspring i fredags, då jag höll på och fixade hemma med balkongdörren öppen. Så det känns som att jag har varit på värsta skolavslutningen.
1: Ja.
0: Alltså det känns som att jag hade ett tonårsbarn som gick ut, mm, och som nu är ute i vuxenvärlden.
1: Du stod där på balkongen och bara, jag är så stolt över dig som har lyckats.
0: Ja, men det var så häftigt, för de hade sånt där PA-system, så stod rektorn och pratade inför hela skolan.
1: Ja,
0: okej, allihopa. Nu kommer alla våra frisörelever.
1: Ja.
0: Och så kom de ut.
1: Den distar alltid lite, den där
0: micken.
1: Och så sen,
0: och nu alla våra designelever.
1: Mm.
0: Och nu Samhäll 3A.
1: Ja.
0: Ja, det var jättekul.
1: Så kul.
0: Men det känns som att jag var lite besviken på jublet. För det var ju fullt. Mm. Alltså man tog ju... folk tog sig knappt förbi med bil, alltså på gatan bredvid, för det var ju så mycket folk. Men det enda jag hörde var den här överexalterade rektorn, så det känns som att rektorn, mm, var gladast av dem alla.
1: Men det är för, jag ska säga att om du hade stått där, tror jag att du hade hört jublet mycket mer. För att jag tror att just de där typer av högtalare, de distar väldigt mycket, och det är väldigt mycket bas och dån jämfört med en publiks. Liksom.
0: Mm.
1: Jag tror att den lät högre än vad den gjorde. Alltså,
0: ja, jag ska dra tillbaka min diss.
1: Ja, det tror jag.
0: Jag
1: tror
0: det.
1: Jag är ingen ljudtekniker, men jag känner igen vad du berättar.
0: Men
1: att
0: min
1: man
0: första
1: hör
0: tanke var,
1: långt.
0: Vill de här barnen ens gå ur skolan? Det är ingen som jublar. Det var så jag tänkte.
1: Du kände så, ja.
0: För när jag tänker på mina skolavslutningar, speciellt när man gick ut, alltså de lägre klasserna,
1: mm,
0: alltså det var ju, eller faktiskt alla skolavslutningar, alltså få dagar på året har ju liksom föregått av så mycket pirr i magen. Alltså det är någonting speciellt det här. Den är dagen, mm, mamma och pappa ska komma till skolan,
1: mm,
0: och kanske, vi var oftast i kyrkan och hade olika aktiviteter, alltså skolan,
1: mm,
0: och nu är det ju vissa som har så här kyrkoförbud och det är presentförbud, man får inte ge. Alltså det är väldigt mycket som är nytt nu som inte jag känner,
1: ja, ja,
0: till. Men det var så högtidligt, tycker jag. Man börjar dagen med att man fick typ ta på sig en vita skjortan.
1: Mm. Åka kanske häst och vagn.
0: Nej,
1: på din
0: men,
1: tid.
0: Du förstår att man fick klä upp sig.
1: Prästen i predikstolen.
0: Ja, men eller hur?
1: På 1800-talet, det var ju så.
0: Ja, men det var ju så. Nej, men man fick göra sig fin,
1: ja,
0: och så sen mamma tog på sig sin fina klänning,
1: ja,
0: eller blus eller något, och pappa hade någon skjorta eller vad han
1: mamma,
0: tog på
1: pappa.
0: Sig.
1: Ja.
0: Men det är väl, och alla klasskompisarna var liksom uppklädda,
1: ja,
0: och så. Alltså det få saker på året, alltså för så gick jag av så mycket pirr, mm, i magen som just en skolavslutning.
1: Jätte, alltså jag minns just, alltså gymnasieavslutningen kan jag inte tala om. Jättemörkt för mig. Alltså bara becksvart.
0: Vadå, du minns den inte ens?
1: Nej, alltså inte på grund av fylla. Jag,
0: nej,
1: var jättenykter hela tiden.
0: Ja.
1: Jag var becksvart inombords.
0: Aha.
1: Och runt omkring i livet.
0: Jaha.
1: Så det,
0: okej,
1: kan jag inte ens prata om.
0: Vi behöver inte ta
1: men jag
0: det.
1: Åkte liksom, jag gick upp på det där flaket, åkte runt hörnet, skrek, släppa av mig, gick ner och gick hem.
0: Mm.
1: Så, ungefär så, det, mm, säger en del. Men jag minns ju alla andra när jag var barn. Alltså när man gick i skolan och man stod där på någon liten så här, björkris ut på sidan av en scen och stod och sjöng framför en publik som satt på golv eller så här, föräldrar, mm, som satt. Då får jag en tår i ögat när,
0: ja,
1: jag ser de bilderna.
0: Mm.
1: För de var fyllda med pirr och förväntan och glädje och sånt, allt som du beskriver nu.
0: Mm.
1: Men just studenten var...
0: Mm. Nej, men jag har faktiskt en liknande känsla inför just gymnasiet. För vi hade våran... själva liksom, avslutningen var på fredag, men vi hade haft vår... du vet, stora fest på,
1: mm,
0: torsdagen.
1: Mm.
0: Alltså alla elever.
1: Ja, balen,
0: så att jag
1: typ
0: var väl lite trött.
1: Ja. Smart av skolan.
0: Och sen hade jag också sagt upp min studentlägenhet. För jag bodde i studentlägenheten i gymnasiet. Och min mamma och pappa, för att jag sparade pengar, så jag sagt upp den. Så vi skulle vara tvungna att flytta ut på lördagen. Då sa mamma, ja, men ska vi äta sallad hemma i din lägenhet? Och så kan vi göra bort... Så vi städade på min liksom,
1: ja,
0: examensdag. Och sen när jag drog tillbaka till Pite, för det här var i Luleå, så släppte de av mig i stan. Och så skulle jag åka hem. Jag vet inte varför jag var i stan då, men jag skulle träffa någon eller någonting. Och så minns jag bara att då hade de sina... vet, utspring, och då åkte de kring på så här lastbilar och hade vagn och bilar, och det var så glad, då kände jag att jag kände mig så utanför.
1: Nej.
0: Jag var inte alls
1: upplagd
0: lagd för den, men alltså ändå så, när jag tänker på mina skolavslutningar, speciellt i de yngre åren, alltså jag har sällan haft så mycket pirr, inte ens jul, dagen innan julafton, inte ens 25 december har gett mig så mycket pirr i magen.
1: Men jag tror, är inte studentutspringet känt som jordens antiklimax-grej? För att också, det är ju liksom, det är dubbelbottnat det där, för vissa börjar ju livet då, men för andra slutar ju väldigt mycket, och man börjar någonting som faktiskt är ganska jobbigt. Alltså det där vuxenlivet som faktiskt kan vara rätt tufft i början.
0: Mm.
1: Alltså så, och den där dagen är så himla fylld av att man ska skrika sådär. Men sen går man hem till någon slags studentmottagning där man får någon ful vas från någon moster och sen kakor. Liksom. Alltså det är ju väldigt, det är fyllt av massa annat också just. Jag tror många delar bilden av det här med mörkret som jag... Men vissa kanske har jätte...
0: Fina minnen.
1: Ja. Alltså nu när jag ser folk som åker omkring, så tänker jag att många kanske har sin bästa dag i livet. Men jag har inte hört någon som haft det just på sin studentutspring.
0: Men de ser ju väldigt glada ut, de här som åker lastbilsflak.
1: De är jättefulla. Jag har ju varit på ett sånt flak som reporter. Alltså...
0: Det var inte så kul. Fick du PTSD?
1: Nej, men jag fick väldigt mycket
0: öl på dig.
1: Öl på mig och stank länge. Jag trodde till och med att jag skulle typ träffa någon efter jobbet, och det var liksom helt...
0: Du, de där doftgranarna som din raggare pratade om häromdagen, de skulle de behöva på de där flaken. För det luktar ju inte gott när de åker förbi. Vi undrar, du som lyssnar, hur du minns din examen. vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72240, inled med vaken, tryck mellanslag och berätta. Man kan också ringa på 020 99 55 00. Hinner jag inte svara får man jättegärna lämna ett meddelande och berätta om det på vår röstbrevlåda. Under tiden du gör det ska vi lyssna på U2 och deras Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me.

Du är vaken med Peter på P4. Klockan slår nu 17 minuter efter ett och Peter Sundberg ska hålla dig i sällskap in i morgonen. Jag och du ska umgås här hela natten. Är min plan i alla fall. Hoppas du hänger på. Och just nu tänker jag bara kolla av hur du minns din skolavslutning. Jag har ju jättevarma känslor kring de flesta skolavslutningar. Alltså hela grundskolan var ju bara underbart att få klä upp sig på morgonen. Och ja, men ni vet, jag tyckte ju alltid om den här stunden när man någon sjöng i kyrka. Men allt det där är jag verkligen så här vurmat för. Jag har alltid tyckt om det. Så jag tror också att jag gillade när mamma och pappa kom till skolan och stod där så högtidligt. Men jag vet inte, det är någonting det där. Just när man fick betygen, man fick sitt lilla kuvert, så öppnade man det och sen... underbar tid. Och jag ser de här studenterna nu som harvar runt i stan överlyckliga på sina flak. Visserligen doftande av någon slags mellanöl, men i alla fall, de ser väldigt glada ut i alla fall, och jag tror att de flesta av dem är nog det. Ulrika har tyckt till kring hur hon känner och minns sin skolavslutning. Nian minns jag ganska bra, skriver hon. Det var en ledsam avslutningsmiddag. Mycket gråt över att behöva skiljas åt. På låg- och mellanstadiet var det nog mest bara mysigt. Göra skriver, jag kände väl att det var skönt. Nu är det äntligen över och sen gick jag hem. Stein minns sina skolavslutningar som någonting väldigt kul. Och Helen, hon skriver så här. Det var 80-tal. Min farmor Tora och farfar Åke hade alltid med sig en fin bukett blommor de plockat ihop i sin trädgård. Och vi fikade i deras trädgård. De hade alltid klätt upp sig och gjort sig fina. Och buketten luktade sommarlov.

Det var den officiella låten till fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy här med Die Die. Kul att vara med oss och skoj också att du är med och bjussar om hur du minns din skolavslutning. Veronica har en jobbig historia. Jag minns att jag fick min första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och jag var livrädd att det skulle blöda igenom eftersom jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Gustav skriver, vi gav fröken blommor som vi plockat på vägen till plugget. Hon vart jätteglad, men kanske inte de som bodde på väg till plugget. Sen så skriver Mats, ja, det, jag minns att jag drog hem, kastade betygen på köksbordet och sen raka vägen till mormor och morfar. Både efter nian och när jag slutade gymnasiet. Mina så kallade klasskamrater hade säkert något upptåg, men jag var inte intresserad av att umgås med dem av olika orsaker. Och Kenneth är också lite inne på det. Skolavslutningen var det bästa för mig. Då fick jag äntligen vara i fred från mina mobbare under hela sommaren. Men snart så kom dagen man var tvungen att möta dem igen i augusti. Idag är jag 68 år och mina mobbare har gått bort i förtid. Så det finns väl ändå lite karma ändå, skriver han. Och Kenneth är också inne på det. Jag minns min skoltid på exakt samma sätt, skriver han. Ända till sommarlovet efter sexan höll de på 2 stycken, men under sommarlovet före högstadiet blev jag en annan människa. Jag beslöt att ge igen, inte bara stå och ta emot. Så då den största jävligaste kom och skulle ta mina böcker i korridoren, tog jag tag i hans jackkrage och röck honom mot mig. Sen satte jag till min panna och skallade näsbenet av han. Efter den dagen gick de omvägar runt mig och jag fick vara i fred med mina verkliga kompisar.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Erik Prydz med Call on Me är vaken med Peter Sundberg som fått sällskap av Daniel Bockner från Eko-redaktionen. Välkommen in, Daniel.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Vi ska börja i Mellanöstern och då om de här robotattackerna som Iran utför mot Israel. Har det hänt något mer där?
1: Nej, det har inte det, utan just nu så är det lite limbo skulle man kunna säga. Israel har ju sagt att de kommer att fortsätta attackerna mot Libanon. Det är ju därför som Iran kände sig tvungna att attackera Israel med de här robotattackerna. En israelisk attack mot södra förorterna till Beirut under gårdagen som liksom var droppen som fick bägaren rinna över enligt Irans talespersoner för Irans armé bland annat. Och de menar då att de robotattackerna som skedde under gårdagskvällen ett svar på det kan man säga. Självförsvarsattacker tror jag är uttrycket de använder. Det har ju även USA använt i samband med attacker mot iranska ställningar runt Hormuzsundet till exempel. Och det antyder att de inte vill bryta vapenvilan. Det är ju en vapenvila som har hållit inom citationstecken sedan april i alla fall. Så att vi får väl se vad det kommer att ske. Israel har ju sagt att de kommer på något sätt att svara och som sagt inte trappa ner attackerna mot Libanon. Men än så länge inga uppgifter om att Israel har svarat i natt i alla fall.
0: Nej. Vi ska vidare till Armenien.
1: Ja, för där har hållits parlamentsval och den stora frågan är ju om väljarna där skulle välja den mer västvänliga linjen eller vända sig mer mot Ryssland. Och nu så ser det ut som att de ändå väljer den västliga vägen med EU. Det är premiärminister Nicole Pashinyan som har utropat sig till segrare i parlamentsvalet. Mm. Och det pågår ju fortfarande rösträkning så helt klart är det inte. Men när drygt 20% av rösterna har rapporterats så ser hans parti ut att få över 50% av rösterna. Motståndaren då, som var kanske lite mer rysk tillvänd, får drygt 20% av rösterna. Så det är ändå en ganska stor skillnad däremellan än så länge.
0: Mm. Okej, så det ser ut som att han tar hem det helt enkelt?
1: Det ser ut som att Armenien väljer att gå mot öst och EU snarare än Ryssland.
0: Du, om jag säger gamla böcker, vad säger du då?
1: Då säger jag att det finns gamla böcker och sen finns det böcker som har legat på hyllor väldigt länge på något sätt och som till slut lämnas tillbaka till bibliotek. I Västerås på Viksängs bibliotek så har man fått tillbaka en bok som lånades ut på 60-talet.
2: Ja, det var ju lite lustigt att man fick in så gamla böcker. Jag tänkte det var något misstag att någon hade tagit sina egna personliga böcker och lämnat in. Men som såg jag då att det stod Stifts- och landsbiblioteket Västerås och förstod att ja, men det här är väldigt gamla böcker som då har trillat in hos oss.
3: Eli Lenngren, bibliotekarie på Viksängs bibliotek. Han bläddrar i böckerna som alltså lånades ut redan år 1963.
2: Gamla läroböcker från 60-talet. Vårt engelska ordsförråd, lärobok i kemi för gymnasiet, kemi med biokemi och elektricitetslära och elektronik.
3: Varför böckerna har lämnats tillbaka just nu? Ja, det är en gåta.
2: Absolut ingen aning. Alltså man kan ju spekulera att det är någon som har hittat hemma hos vinden hos någon gammal släkting och vill göra rätt för sig. Eller att de har väl hittat det kanske på någon loppis och tänker att de ändå ska lämna tillbaka det. Eller det kan vara precis vad som helst.
3: Mm. Elisabeth Adolfsson Grejer, P4 Västmanland. Mm.
1: 63 år senare alltså. Mm.
0: Det är ju i vissa fall ett dåligt samvete där när man har lånat böcker i sin ungdom. Men då fick man alltid betala för dem. Alltså om man inte lämnade igen dem inom en viss tid. Så jag hade minst flera böcker som jag fick betala dyrt för att jag slarvade bort. Och sen när jag liksom 3 år senare hittade dem, ja då hade jag ju betalat dem. Så då var det liksom, ska man då lämna tillbaka dem, var ju frågan.
1: Mm.
0: Men ja.
1: Vi kanske aldrig får reda på
0: Nej.
1: Varför.
0: Men det var spännande i alla fall.
1: Nu är de tillbaka.
0: Frågan är om någon kommer att låna de gamla läroböckerna, men rätt ska vara rätt.

Fredagskvälls blues med Anastasia och Arvid Nero. Här i Vaken så minns vi våra skolavslutningar och Monica i Umeå har skrivit till oss. Hej i natten, jag minns skolavslutningarna som frihetskänsla, en härlig känsla av att sommarlovet låg framför en.

Skolavslutningen 1983 minns jag av en speciell anledning. För några timmar efter avslutningen flyttade jag till Umeå och där är jag fortfarande kvar, så skriver Monica. Vi har också fått ett sms från Kia. Vi var bara två högstadieklasser i skolan som låg i Ulriksdals slottsallé. Avslutningarna var alltid i Ulriksdals slottskapell. Det var vackert, intimt och mysigt och ja, jag sjöng i kören. Jobbigt med skolavslutningar, ingen rolig sak alls, skriver Fredrik. Åsa skriver, vi hade toppenkul på studentsläppet. Då var det 1967 och samhället såg annorlunda ut. Vår klass hade inga mössor och kläderna var ganska hippiebetonande. Ja, mössorna, det var borgerligt. Samlades i en stor park och hade picknick. Var hemma hos föräldrarna och käkade tårta och sen ut till parken igen. Då kom gitarrerna fram och rödtjutet flödade. Deni hälsar gamla Åsa. Sen har jag också fått ett mejl från signaturen C. Hej, 1980 var det inga studentflak alls vad jag minns. Vi gick parad från skolan till Stortorget där det läses en vers till statyn Våren och som sen pryddes med en stor studentmössa. Paraden var efter att släkten hade tagit emot den och man fått blommor hängde om halsen och ett stort plakat att bära på. Och sen var det ju studentfest hemma för de som grattat och efter det åkte man in till stan igen och var runt med alla studenter. Hoppade över champagnefrukosten på morgonen då jag hade 1,5 mil till skolan utan lokaltrafik, jag förstår. Då fick man helt enkelt ta sig till det där själv. Några dagar senare så var det avslutningsmiddag som lät som en fotbollsmatch där alla hojtade sitt klassnamn. Det var sista natten med klassgänget helt enkelt. Hälsar signaturen C. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

tonårsland med Bo Kaspers orkester som ju faktiskt gick och fick det karamelodiktstipendiet faktiskt. Povel Rammels eget pris gick till det här fantastiska Peterbandet. Bandmedlemmarna får dela på en stor strut karameller och görs ekonomiskt oberoende för resten av dagen, så heter det. Och Bo Sundström, Mats Schubert, Fredrik Dahl och Mikael Malmgren från långlivade Bo Kaspers orkester fick alltså priset för en sällsynt diger låtskatt skapad under en lång och lyckosam karriär. Och Bo Sundström säger så här: det är oerhört hedrande, vi hoppas i alla fall kunna gå i Povels fotspår någorlunda, även om det är väldigt, väldigt stora fotavtryck, så säger han. Och vad säger du gällande din skolavslutning? Ja, vi ska ju ta upp den här bollen igen, men jag kan säga att Nina också hört av sig. Tog min examen 1974, då fanns inga studentflak. Halva kyrkogården bestod av föräldrar och familj som ville gratta. Det var så kul och skönt, ett steg närmare verkligheten. Så hälsar och skriver Nina. Fortsätt fundera kring det här med din skolavslutning. Hur minns du dina skolavslutningar? Man kan ringa till röstbrevlådan på 020 99 55 00, eller höra av sig sen när Lisa kommer tillbaka. Härnäst i vaken ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten, vår första omgång med tre musikaliska ledtrådar.

Get In Girl med Meghan Trainor. Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Frida signerat nattens tävling. Och första ledtråden kommer här.

Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Kan inte hålla mig nere. Ja, så översätter jag nattens första ledtråd. Fundera vad det kan leda till. Hör av till oss på vaken @sverigesradio.se eller smsa till 72250 för att också bifoga namn och nummer. För man kan vinna tävlingen. Och i prispotten även i natt en tygkasse eller en sovmask. På den står det vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Eller så kan jag spela en låt. En låt ska du få nu. Bangaranga. Dara.

0: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det hettade till i SVT:s agenda när Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar debatterade vänsterpartisterna som strukits från höstens vallistor efter antisemitism och terrorhyllningar.
3: Jag har ju ganska länge sagt att det finns en terrorromantik och en tolerans för antisemitism, ofta med rötterna i Mellanöstern i Vänsterpartiet. Det nya är ju egentligen volymen, att det är så väldigt många och så samstämmiga, och att det nästan framstår som en infiltration, tycker jag, från islamister i Mellanöstern.
4: Ja, men det är ju fullständigt löjeväckande naturligtvis. Det handlar om 24 eller 25 personer av de 4 000 då som fritidspolitiker som vi har och 10 000-tals medlemmar. Jag tror inte att det är statsministerns roll att komma med så här grova överdrifter och falska anklagelser.
2: Sist här vänsterledaren Nooshi Dadgostar i SVT:s agenda. Israels militärchef Eyal Zamir säger att Israel kommer att attackera Iran så snart militären får order om det, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att Iran avfyrat ballistiska robotar mot Israel, de första sedan vapenvilan började gälla i april. Samtidigt ställer Teherans internationella flygplats in alla inkommande flyg tills vidare, enligt den iranska nyhetsbyrån Mer. I Armenien där har sittande premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare i parlamentsvalet som hölls där under söndagen. Han säger att partiet Civilt kontrakt vunnit och nu kommer att bilda regering. När drygt en femtedel av valkretsarna räknats har partiet mer än dubbelt så stort stöd som utmanaren, miljardären Samvel Karapetians parti. Valet har beskrivits som ett test för Pashinyans mer västvänliga linje. Det var Ekot
1: det. Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, tack så mycket för det, Ola Jan och Dunkers. Klockan är 2:02, natten mot måndagen den 8 juni. Under natten rör sig regn över norra Norrland norrut och det klarnar upp i bakkant. I Götaland och södra Svealand bildas dis eller dimma. Här under tak tävlar vi i nattjakten, skickat ut ledtråden Can't hold me down, kan inte hålla mig nere, med Martin Almgren. Vad gissar ni på då? Ja, tittar jag här i inkorgen så handlar 95% av gissningarna på Idol, för Martin var ju med och vann den här tävlingen. Men Britt-Marie och gänget är inte rätt svar. Grenoli gissar Ingemar på, och sen har vi också en gissning på just examen, men det är inte rätt svar i natt.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: Det ska dock bli lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg.